0: Jesus.
1: Na yem wedding kwasi asem.
2: Oh my God, no no no. Bo se banya mi. Asa. Asa. Ya ta se rani el ama wi. Mi first of Rebecca se mi na mi kai. O pastor boss bi o. Mi na mi kai. Na je mi egba principal. Mi na mi co school. Mi ni Bible. Bible na ka. O se wedi mi ka. O ye kwasi ya. Bo so mo bi o.
1: Ah. Wo se na Edwardi ni ni chiri fa asase nyina so.
2: Na ni chiri fa asase na. O fe be bia. O fe Europe. O fe Ghana. Asante. Botare. Be bia. President. O fe no. Minister. O fe o. Do do ye road. Assemblyman. O hini. O to asase. O fe o. O ba. O fe. No,
1: you are here. I'll tell you. I saw the day you na yemu ena wona din kwasi asem
2: my God it is what me a change and yasem na ne aye ka wan ye wan fa
3: you are capital fool
0: capital
2: my God that's a radio
1: era era
2: wase yo ma yo ma no change
1: no change
2: wasem no
1: for asem
2: already shadow
1: already shadow
2: yo how amani amani change
1: yo
2: yes
1: no yes
2: no bon pa yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo y